Yaku fini tanda toka sida mani, paru paru mani. Ita fini yemat susun, pastai pagadai dan, mita wakada kadas.